ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy sur deranı.